denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte i går. Jeg satt i studio i går under kaffepausen, så tenkte jeg, off, ja, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn i det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg også, så var sendingen over, og så er vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger i går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da. Vi klarer å tilfredsstille alle i dag. Det er et håp i hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da er det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her er første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. En kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert. Men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det er navnedag for Runar, Rune og Runa. Det er nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så er vi også i Italia, men det er et stykke tid siden. I år 455 så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette er jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi... Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

Det er tre land som står oppført i almanakken i dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R. Runar, Rune og Runa. Og runar kan bety flere ting. Kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav i hemmelighet, og det samme har runa. Sist nevnte her da et kvinnenavn. Det er flere som har bursdag i dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, er Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med i Wayne's World i sin tid, født i 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født i 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det er så mange navn, så den har klart å rote seg bort i oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen i hvert fall.

har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. For å delta må du være 18 år. Et av de mange utsalgsstedene er Bunnpris i Grimstad.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgenen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er i denne litt uhøytidelige quizen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Det var mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk i hvert fall på å obfuskere svaret i dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred i Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her i Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den i dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 det så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 i neste quiz i hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn i dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Jeg vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, så tenkte jeg, off, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg også, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da. Vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. En kjempehit i hvert fall, det helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

0: Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette er jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi tusler videre. Det er quiz-tid, og vi er på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det er historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller er fra sommeren det året. De er fra VG-lista, så dette her er låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det er jo også ledetråd nummer 2 fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Oh, you paralyze my mind, and for that you Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi, det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

er tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R. Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting. Kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer 1 i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer 2 kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene? Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Brix Kongsvann eller på Rema 1000 Krøgenes.
2: Dette er lyden av sommeren.
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiare og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz

Ja, men da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Og ved slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er, i denne litt uhøytidelige quizzen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Jeg er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer én. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

0: Jeg har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor. Jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med. Men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre. Og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men... Bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn. Og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradion.
0: Det er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det er den 2. juni, det er for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det er nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det er de tre viktigste vi fant.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 det så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne. Og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter blir disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det et råd. Det vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da det onsdagsutgaven av kaffepausen.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg altså, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da, om vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall, men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her er spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. En kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert. Men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det er navnedag for Runar, Rune og Runa. Det er nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så er vi også i Italia, men det er et stykke tid siden, i år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette er jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Vi tusler videre. Det er quiz-tid, og vi er på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det er historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller er fra sommeren det året. De er fra VG-lista, så dette her er låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det er jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi, det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av TV-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alpha og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. Tre sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3, så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: På onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bingobonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet.
2: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgenen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Ja, men da det vel på tide å ta tak I dagens utfordring. Og det dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre I dag, og redaksjonen har levert. Så da det bare å ta tak I dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her I denne litt uhøytidelige quizzen, at du din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik: et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en, kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

0: Jeg har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er
0: Det er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det er den 2. juni, det er for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da er en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det er nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det er de tre viktigste vi fant.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det et fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

Jeg har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for 2 timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Jeg vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk. Altså, du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte i går. Jeg satt i studio i går under kaffepausen, så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn i det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg også, så var sendingen over, og så er vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger i går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da, om vi klarer å tilfredsstille alle i dag. Det er et håp i hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da er det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her er første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall, men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. Det er en kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

0: har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også i Italia, men det et stykke tid siden, i år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13. Det sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer 2 fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting. Kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav i hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag i dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med i Wayne's World i sin tid, født i 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født i 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort i oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen i hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer 1 i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer 2 kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av tv-serien Euphoria, den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene? Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale, det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson, det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år, 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3, så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Rema 1000 i Risør.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradion!
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Ja, men da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Og ved slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er i denne litt uhøytidelige quizzen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Jeg er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik: et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

0: har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer.
0: Det er flere ting som kan markeres, skråstrekk, feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk i hvert fall på å obfuskere svaret i dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det et fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred i Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her i Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den i dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 i neste quiz i hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn i dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

Jeg har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter blir disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som er illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn. Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være håp og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikk i dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Jeg vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen. Musikk

norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Blanding.
1: Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert. Emner i denne timen er for eksempel ekstremvær. Ekstremvær og styrtregn gir nemlig boliger mer sårbare for skader enn før. Og storebrands skadetall viser at boliger med flate tak er spesielt utsatt. Mer om det snart. Og så er det en gladmelding, fordi for første gang siden 1998 er Norge klare for fotball-EM for herrer. Det visste du kanskje, men den historiske kvalifiseringen markeres nå med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og den får dere mer om denne timen. Og dessverre, i fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Det er bekymringsfullt og går helt feil vei, mener ekspert. Og vi er inne i en måned som er oppkalt etter en romersk gudinne som var gudenes dronning. Og mer om det og andre ting denne timen på Sørlandsradioen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør, ganske fint i nord. Her er detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager. Ikke så veldig mye å rope ra for. 14 grader i morgen ettermiddag. Litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så er det ventet over 20 grader, 23 på det beste. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du i Nord-Norge.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

denne tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltakelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere fram til slutten av september.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på Motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på

mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgenen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fiendtlig og ukjent land, og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 i reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grownups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 i toeren.

Allerede godt inne i juni, og da er det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne i romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerriket ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet i tempelet på Kapitolhøyden i Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

Da det I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å følge med deg denne timen. Og emner som innom for eksempel nytt førerløst togtilbud I Egypt. Litt for spesielt interesserte kanskje, men de har satset på en monorail som skal suse høyt over de beryktede bilkøene I Kairo. Og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Kiwi har lansert et nytt konsept, ferskt på farten. Det en ny serie som skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat I en travel hverdag. Så hvis du føler at du travel I hverdagen, så dette kanskje noe for deg. Mer om det altså snart. Og dette har vært den varmeste vårsesongen som målt siden målingene startet ifølge Meteorologisk institutt. Det summen som teller. Mai I seg selv var ganske ordinær I fastland I hvert fall. Mer om det og mye annet denne timen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør. Ganske fint i nord, her er detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager. Ikke så veldig mye å rope av for. 14 grader i morgen ettermiddag. Litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så er det ventet over 20 grader, 23 på det beste. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig. Finværet, det finner du i Nord-Norge.

Nå blir det enklere å finne god mat i fort da. I hvert fall så er det meningen med Kiwis nye konsept. De kaller det Ferskt på farten, som lanseres i 165 Kiwi-butikker i samarbeid med Bakehuset. Det betyr at kundene får tilgang til et bredt utvalg dagsferske bagetter, wraps, sandwich, salater, grøt og andre begerprodukter levert 6 dager i uka. Og Kiwi skriver i en pressemelding at den nye serien skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat i en travel hverdag. Stadig flere spiser på farta, enten mellom møter på vei hjem eller i lunsjen, sier kategorisjef Elisabeth Kristine Moen. Derfor ønsker vi å tilby kundene våre flere ferske og sunne alternativer som er enkle å ta med seg. Og det mest unike med satsingen er de dagsferske bagettene som leveres til butikk hver dag. Dette er noe helt nytt for oss, og gir oss unik i markedet, sier Moen. Og det er altså 6 dager i uka de får det.

Er du oppdatert på hvem som har navnedag i dag? Hvis ikke, så kan jeg avsløre at det er Rasmus og Rakel. Rasmus kommer av gresk Erasmios, som betyr elsket, mens Rakel kommer av hebraisk sau med lam eller søye. Gratulerer uansett til Rasmus og Rakel. Det er noen uker igjen til sola snur. Vi tar med oss soloppgang i Chania i Kreta 06.09 i dag, solnedgang 20.34. Cape Town, Sør-Afrika, der går man mot vinter, soloppgang 07.44, solnedgang 17.45. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med oss tennisspiller Rafael Nadal, som ble født på denne dagen i 1986. Skuespiller Lars Sørbø ble født i 1956, og kollega Knut Valle i 1949. Hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., ble født i 1937, og filmskuespiller Tony Curtis ble født i 1925.

Egypt har fått en ny transportmåte. Det er en monorail, et førerløst togtilbud som suser høyt over de beryktede bilkøene i Kairo. Det er nå nylig åpnet, og ifølge Alstom, som leverer systemet, dette Afrikas første monorail-system. Det er altså en skinne, og toget flyter over det, for å si det sånn. Den østlige linjen er 56,5 kilometer lang, og skal til slutt bestå av 22 stasjoner, skriver ABC Nyheter. Foreløpig er 16 stasjoner åpnet. Og linja går fra Kairo stadion i Nasser City til Justice City i Egypts nye administrative hovedstad. Og dermed knyttes boligområder, næringsdistrikter og myndighetskvartaler øst for Nilen tettere sammen, derav østre linje. Og den skal halvere reisetiden fra en time og 20 minutter med bil til 40 minutter med monorail.

ta med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18 Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

Et nytt kunnskapssenter skal gjøre norsk bistand mer treffsikker. Det skriver Norad i en melding. Norge får altså sitt første kunnskapssenter for utviklingssamarbeid. Målet er å få mer ut av hver bistandskrone og styrke samarbeidet mellom sivilsamfunn og forskningsmiljøer. Senteret skal ledes av Christian Michelsens institutt med støtte fra Norad. Norsk bistand er allerede god. Dette senteret sikrer vi at i fremtiden blir enda bedre, sier Gunn Jorid Roseth, som er Norads direktør. Og vi har aldri hatt mer kunnskap om hva som virker og hva som virker best i bistand. Likevel er det avgjørende at vi blir enda flinkere til å ta denne kunnskapen i bruk, sier Roseth. Med det nye kunnskapssenteret skal norsk bistand bli enda mer treffsikker, og senteret har et hovedmål for øye, å sikre at beslutninger om bistand i større grad baseres på forskningsbasert kunnskap, tilpasset kontekst og de reelle behovene.

kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem, men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera, med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg til psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

0: Mange unge svensker velger jo ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette lyden av

En god morgen ønskes. Lille lørdag, så dette her det bare strålende og fint. Jeg hadde en ganske bratt tirsdag morgen. Heldigvis mindre bratt I dag. Godt humør og ingen små ulykker. Jeg kunne gått I detaljer om alle de små tingene som gikk galt I går, men så langt I dag. Knirkefritt. Jeg tror nesten at jeg kunne utført arbeidet som krever høy presisjon. Og det gjør det jo litt. Morgen I gang I hvert fall. Vi skal se på noen av overskriftene om bare et lite øyeblikk.

swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Ja, en fin start i hvert fall på dagens morgensending. Vi skal gjennom flere nyheter. Det er altså fare for streik i TV. Det er fordi forhandlingene mellom Virke og Norsk Journalistlag ikke har kommet til enighet slik den burde ha gjort innen fristen midnatt. Vi skal høre om Norsk Tipping som er rammet av et DDoS-angrep. Og så har Norge landet da, i USA, landslaget altså, og vi er klare for VM.

Det er flere ting som har skjedd i løpet av natten. Vi kaster et raskt blikk på noen av sakene. Det har vært en leteaksjon i Buskerud. En mann i 70-årene som forsvant i Rødberg i Nore og Uvdal. Han er funnet etter en leteaksjon. Og i god behold, som er viktigst her. Landslaget har landet i USA. Samtidig så hører vi at prinsesse Ingrid Alexandra har forlatt Australia. Det er i hvert fall det australske medier skriver. Det har vært flere angrep i Midtøsten. Det amerikanske forsvaret sier de har avverget luftangrep mot flere områder, blant annet Kuwait. Det er også brudd i forhandlingene for flyplassansatte. Det går nå til mekling, og det kan bety fare for streik akkurat i det fellesferien starter. Og så hører vi også at Norsk Tipping har vært utsatt for et angrep som rammer flere spill. Det rammet dog ikke trekningen i Eurojackpot som gikk av stabelen i går.

har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders beleiring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.

En riktig god morgen, håper jeg, midtveis i uka, og vi stort sett i godt humør alle mann. Vi har, og kvinner, må få med den, og vi har en hel del å tenke over, og kanskje aller mest på vår egen kronprinsesse. Hun har jo vært i vinden. Det har vært mye ståk rundt Mette Marit, som sikkert er dårlig nytt for den tilstanden hun har. En ting er hennes egen andel i Epstein-saken, men så er jo også sønnen Marius Borg Høyby høyaktuell. Om 14 dager så får han dom. Og familien samler seg rundt henne. Australske medier melder at Ingrid Alexandra er observert på flyplassen i Sydney på vei hjem til Norge. Samtidig så er det altså klart at kronprinsen velger å forlate Japan tidlig. Han skulle være på statsbesøk inkludert i morgen, men reiser altså hjem i dag hvis han kan. Det er uvær som muligens kan sette en stopper for ham.

så er det avisene vi skal se litt nærmere på, noen forskjeller på riksavisene vi har fått inn her. Vi starter i Dagens Næringsliv. Vi er langt bak land som Sverige, står det. Det etterlyses flere private eiermiljøer. Det Folketrygdfondets sjef Kjetil Haug og DNB-sjef Kjerstin Bråten som mener det på høy tid at nasjonale regler fjernes for å øke det private eierskapet i Norge. Og det også en sak her hvor noen økonomieksperter sier at Norges Bank har sviktet i rentesettingen. Det mer om det inne i DN i dag. Klassekampen skriver om en kvinne på 74 som mister hjemmet sitt. En privat aktør har kjøpt bygården der kvinnen bor, og nå blir hun tvunget ut og frykter for fremtiden. Det også litt om Libanon, og det litt omkring forlaget Cappelen Damm, som har gitt ut en bok som KI-generert, og som nå har blitt avslørt. VG i dag skriver om en ny pille som kan hindre vektøkning. Det en slankemedisin på lik linje med Vegovi og Ozempic og så videre, men altså i pilleform. Ståle Solbakken på forsiden. Landslagssjefen misfornøyd, angriper nye VM-regler, står det. Det også litt omkring Midtøsten. Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dagbladet i dag. En militær ekspert sier at situasjonen i Ukraina nå tyder på russisk desperasjon. Opplevde Putins terror, står det. En av de mest brutale nettene jeg har opplevd, sier han videre. Og så det litt om NUSA. Hvorfor NUSA så bra for Norge? Dette da i forkant av fotball-VM. Du finner avisene i butikken.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

setter seg ned og begynner å gå gjennom det som har foregått I nyhetene fra gårkvelden frem til I dag, så det ikke alltid slik at vi får alvorlige saker, men politiet figurerer alltid. En del russesaker I det siste, men I natt så har det vært en, hadde nær sagt, klassisk politioperasjon, nemlig en savnet person som skal finnes. Her får man stort sett alltid hjelp av frivillige, og det var nok også nødvendig I Buskerud. Det var en turgård I 70-årene, en mann som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal. Vært dårlig vær, tett tåke og krevende leteforhold I området, men han ble til slutt funnet av en drone. Dette skjedde rundt klokken 4 I morges, og han I god behold, sier Sør-Øst politidistrikt. Så dette endte godt. Heldigvis så har du muligheten til å delta som frivillig på sånne aksjoner, så det alltid en god idé. Vi har litt annerledes nyheter å by på også, straks.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov for eksempel, Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En tidlig og forhåpentligvis god onsdag morgen. Jeg sier tidlig, selv om vi har passert åtteslaget her. For det kan da føles sånn, særlig hvis man ikke nødvendigvis er nødt til å stå opp for å rekke noe. Og hvis du stadigvæk ligger og drar deg, heldig gris, fortsett gjerne med det, og ikke si noe til noen. Det kan bare være til irritasjon, tror jeg. Det som også kan være til irritasjon er enkelte ting som foregår i nyhetsbildet. Vi skal se flere av disse sakene om et øyeblikk. Vi skal bare få litt musikk først.

skal det handle om utenlandske nyheter. I Danmark så ble det i går klart at de nå endelig får en regjering, men regnestykke, eller økonomien det er lagt frem, blir rakket ned på, skriver dansk TV 2. Svensk TV 4 skriver om en politijakt syd av Stockholm som endte i at politiet skjøt og drepte mannen de jaktet på. Euronews skriver om droner og droneangrep. Det var jo en sjeldenhet i Europa. Nå er det virkelighet.

funnet en sånn glasak, og det handler om prisen Earth Prize, som har blitt delt ut for første gang. Og vinnerne her, det er tre unge skolejenter fra India. De er 16 år gamle. Og hvorfor vinner de så prisen Earth Prize? Vel, de har oppdaget at hvis man bruker tamarinpulver og heller det opp i vann, så

Vi nærmer oss med lange skritt årets felles ferie, og med det så får vi dessverre også dårlige nyheter. Det kan bli streik nemlig på landets flyplasser i løpet av sommeren. I går kveld så ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er uenige om økonomi og om vurderingen av kompetanse og sånne ting. Nå er det ikke satt noe dato for mekling hos riksmekleren, hvilket betyr at dette nok kommer til å foregå akkurat ved starten av eller i årets felles ferie. Og så håper vi naturligvis at vi klarer å komme til enighet. Jeg tenker vel hvis jeg var arbeidstager i denne situasjonen, så er hele det faktum at det er fellesferie et ekstra pressmiddel jeg ville brukt i hvert fall. En gladsak til, dette er fra sportens verden. Det er en bitteliten uke til David Beckham får sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Selve avdukingsseremonien er mot slutten av neste uke, den 12. juni. Til stede naturligvis da David Beckham og kona Victoria Beckham, dessuten Tom Cruise blir det sagt. Beckham blir hedret for det som heter idrettsunderholdning, både for egen del, men også i kraft av at han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Det skjer ting i showbusiness-verden, så kan man argumentere med at det jeg akkurat har sagt burde høre hjemme der, men vi skal se på showbiz også. Morgensendingen, den tusler videre her. Jeg går og henter meg en kopp kaffe, tenker jeg.

black and blue. I går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det er brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg brydderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da er gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.

så er det avisene vi skal se litt nærmere på. Noen forskjeller på Riksavisene vi har fått inn her. Vi starter i Dagens Næringsliv. Vi er langt bak land som Sverige, står det. Det etterlyses flere private eiermiljøer. Det Folketrygdfondets sjef Kjetil Haug og DNB-sjef Kjerstin Bråten som mener det på høy tid at nasjonale regler fjernes for å øke det private eierskapet i Norge. Og det også en sak her hvor noen økonomieksperter sier at Norges Bank har sviktet i rentesettingen. Det mer om det inne i DN i dag. Klassekampen skriver om en kvinne på 74 som mister hjemmet sitt. En privat aktør har kjøpt bygården der kvinnen bor, og nå blir hun tvunget ut og frykter for fremtiden. Det også litt om Libanon, og det litt omkring forlaget Cappelen Damm, som har gitt ut en bok som KI-generert, og som nå har blitt avslørt. VG i dag skriver om en ny pille som kan hindre vektøkning. Det en slankemedisin på lik linje med Vegovi og Ozempic og så videre, men altså i pilleform. Ståle Solbakken på forsiden. Landslagssjefen misfornøyd, angriper nye VM-regler, står det. Det også litt omkring Midtøsten. Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dagbladet i dag. En militær ekspert sier at situasjonen i Ukraina nå tyder på russisk desperasjon. Opplevde Putins terror, står det. En av de mest brutale nettene jeg har opplevd, sier han videre. Og så det litt om NUSA. Hvorfor NUSA så bra for Norge? Dette da i forkant av fotball-VM. Du finner avisene i butikken.

flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager i den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni er dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det er, kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det er i hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det i dag. Det er verdens sykledag i dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det er dagen for sider. Ja, denne litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg er stor fan av sider, selv om det er godt og varmt. Og så er det den store eggdagen i dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det er perfekt.

Det er flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8., ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

går fort og gærlig i svingene her. Vi har vel klart å lande med begge bena trygt på terra, før man skulle tro. Vi har i alle fall dekket inn og sett på alle de store sakene sammen. Denne morgenen vi skal fortsette å følge nyhetene utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time. Etter hvert så er det Jonas Bording som dukker opp i studio for å gjøre den jobben for deg. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av morgenteamet. Vi tar en liten pause, og så høres vi igjen i morgen tidlig.

Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg følger med deg den nærmeste timen, og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert. Emner i denne timen for eksempel ekstremvær. Ekstremvær og styrtregn gir nemlig boliger mer sårbare for skader enn før, og storebrands skadetall viser at boliger med flate tak spesielt utsatt. Mer om det snart. Og så det en gladmelding, fordi for første gang siden 1998 Norge klare for fotball-EM for herrer. Det visste du kanskje, men den historiske kvalifiseringen markeres nå med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten, og den får du mer om denne timen. Og dessverre, i fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Det bekymringsfullt og går helt feil vei, mener ekspert. Og vi inne i en måned som oppkalt etter en romersk gudinne som var gudenes dronning. Og mer om det og andre ting denne timen på Sørlandsradioen.

Været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør. Ganske fint i nord, her detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager, ikke så veldig mye å rope ra for. 14 grader i morgen ettermiddag, litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått, ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så det ventet over 20 grader, 23 på det beste, delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du i Nord-Norge.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Og denne tiden av året, det kommer fra Norges Astma- og Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen.

I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av salix, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av salix. Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av salix, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltakelse noensinne. Og det resultatet et eget VM-frimerke. Dette

Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytterhauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytterhauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

0: Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgenen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fiendtlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 I toeren.
1: No!

så er vi allerede godt inne i juni, og da er det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det er altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det er 30 dager, og juni er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne i romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerriket ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet i tempelet på Kapitolhøyden i Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Det er sommer og
1: ferietid. Dette lyden av sommeren!
2: Dette sørlandet.

Da det I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å følge med deg denne timen. Og emner som innom for eksempel nytt førerløst togtilbud I Egypt. Litt for spesielt interesserte kanskje, men de har satset på en monorail som skal suse høyt over de beryktede bilkøene I Kairo. Og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Kiwi har lansert et nytt konsept, ferskt på farten. Det en ny serie som skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat I en travel hverdag. Så hvis du føler at du travel I hverdagen, så dette kanskje noe for deg. Mer om det altså snart. Og dette har vært den varmeste vårsesongen som målt siden målingene startet ifølge Meteorologisk institutt. Det summen som teller. Mai I seg selv var ganske ordinær I fastland I hvert fall. Mer om det og mye annet denne timen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør. Ganske fint i nord, her er detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere vær dagen etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager, ikke så veldig mye å rope av for. 14 grader i morgen ettermiddag, litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått, ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så er det ventet over 20 grader, 23 på det beste, delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du i Nord-Norge.

Nå blir det enklere å finne god mat i fort, da. I hvert fall så er det meningen med Kiwis nye konsept. De kaller det Ferskt på farten, som lanseres i 165 Kiwi-butikker i samarbeid med Bakehuset. Det betyr at kundene får tilgang til et bredt utvalg dagsferske bagetter, wraps, sandwich, salater, grøt og andre begerprodukter levert 6 dager i uka. Og Kiwi skriver i en pressemelding at den nye serien skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat i en travel hverdag. Stadig flere spiser på farta, enten mellom møter på vei hjem eller i lunsjen, sier kategorisjef Elisabeth Kristine Moen. Derfor ønsker vi å tilby kundene våre flere ferske og sunne alternativer som er enkle å ta med seg. Og det mest unike med satsingen er de dagsferske bagettene som leveres til butikk hver dag. Dette er noe helt nytt for oss, og gir oss unike markedet, sier Moen. Og det er altså 6 dager i uka de får det.

på hvem som har navnedag i dag? Hvis ikke, så kan jeg avsløre at det Rasmus og Rakel. Rasmus kommer av gresk Erasmios, som betyr elsket, mens Rakel kommer av hebraisk sau med lam eller søye. Gratulerer uansett til Rasmus og Rakel. Det noen uker igjen til sola snur. Vi tar med oss soloppgang i Chania i Kreta 06.09 i dag, solnedgang 20.34. Cape Town, Sør-Afrika, der går man mot vinter, soloppgang 07.44, solnedgang 17.45. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med oss tennisspiller Rafael Nadal, som ble født på denne dagen i 1986. Skuespiller Lars Sørbø ble født i 1956, og kollega Knut Valle i 1949. Hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., ble født i 1937, og filmskuespiller Tony Curtis ble født i 1925.

Egypt har fått en ny transportmåte. Det er en monorail, et førerløst togtilbud som suser høyt over de beryktede bilkøene i Kairo. Det er nå nylig åpnet, og ifølge Alstom, som leverer systemet, dette er Afrikas første monorail-system. Det er altså en skinne, og toget flyter over det, for å si det sånn. Den østlige linjen er 56,5 kilometer lang, og skal til slutt bestå av 22 stasjoner, skriver ABC Nyheter. Foreløpig er 16 stasjoner åpnet. Og linja går fra Kairo stadion i Nasser City til Justice City i Egypts nye administrative hovedstad. Og dermed knyttes boligområder, næringsdistrikter og myndighetskvartaler øst for Nilen tettere sammen, derav østre linje. Og den skal halvere reisetiden fra 1 time og 20 minutter med bil til 40 minutter med monorail.

0: ta med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder frem til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere frem til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på Riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på Riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.
1: Det er sommer og ferie

Et nytt kunnskapssenter skal gjøre norsk bistand mer treffsikker. Det skriver Norad i en melding. Norge får altså sitt første kunnskapssenter for utviklingssamarbeid. Målet er å få mer ut av hver bistandskrone og styrke samarbeidet mellom sivilsamfunn og forskningsmiljøer. Senteret skal ledes av Christian Michelsens institutt med støtte fra Norad. Norsk bistand er allerede god. Dette senteret sikrer vi at i fremtiden blir enda bedre, sier Gunn Jorid Roseth, som er Norads direktør. Og vi har aldri hatt mer kunnskap om hva som virker og hva som virker best i bistand. Likevel er det avgjørende at vi blir enda flinkere til å ta denne kunnskapen i bruk, sier Roseth. Med det nye kunnskapssenteret skal norsk bistand bli enda mer treffsikker, og senteret har et hovedmål for øye, å sikre at beslutninger om bistand i større grad baseres på forskningsbasert kunnskap, tilpasset kontekst og de reelle behovene.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera, med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

er det kaffepause tid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå er det kaffepause, nå er det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så er det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det er det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der er vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget, det faller på denne her.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 3. juni I dag, og det er Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen er etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders beleiring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Et av de mange utsalgstedene er Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Du må være 18 år for å delta.

fått noen meldinger med noen spørsmål. Ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år er vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var i hvert fall en massiv hit, også i Norge. Hvilket årstall er vi ute etter? En tredje ledetråd er like om hjørnet.

sett flere riktige svar i meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit i dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, Saint Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at et navn som stammer fra det latinske navnet Erasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

0: Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.
1: Dette lyden av sommeren.

I går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekraven når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet, min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som nå som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo, du får forsøke på nytt da. Og det skal hun, så lykke til Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt i quizen. Vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

altså på utkikk etter et årstall i kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nå klare dette. Vi har kun gitt deg én ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne er nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dører ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år er vi ute etter?

fritt frem, og man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som korrekt. Har en her som hva blir det, 27 år, feil. Og det lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om popbestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hiten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sultirammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singelen fikk navnet We Are The World.

flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager i den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni er dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det er, kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det i hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det i dag. Det er verdens sykledag i dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det er dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg er stor fan av sider, selv om det er godt og varmt. Og så er det den store eggdagen i dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det er perfekt.

Ja, dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret i dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det er mange som er inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket i alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hiten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt i Göteborg, og vi vant Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1985.

flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8. ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den 2. verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå. Fransk!

Vet du, er sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede? Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden er, hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også er en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

Du vet du sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede. Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Riktig så god onsdag til deg. Så hyggelig at du har fått opp radioapparatet ditt. Fått opp, hører du? Det trenger du ikke engang for å følge med her. Det eneste er at den trenger å være på. Den kan gjerne stå hvor den står, for min del også. Navnet mitt, det Hanne. Jeg veldig glad for at du her fra start. Hvis du har mulighet til det, så blir jeg skikkelig glad hvis du har lyst til å følge med hele veien. Blir sittende her i 2 timer fremover, ja, for å skravle og slarve sånn som vi bruker å gjøre hver eneste dag her. Velkommen.

0: 3. juni. Vi har startet sommeren på, I hvert fall hvis vi ser inn I kalenderen. Jeg skal se litt grann tilbake I historien nå for å se hva som har skjedd den 3. juni opp igjennom. Og New York Knickerbockers ble det første baseballlaget som brukte uniformer på denne dagen I 1849. De hadde blå bukser, hvite skjorter og hatter laget av strå. Det franske skipet Normandie ankom New York etter en rekordrask kryssing av Atlanteren på 4 dager, 3 timer og 14 minutter, skjedde denne dagen I 1935. Og så var det under et motorshow I Paris at det for første gang ble vist bikinier på denne dagen I 1946. En vektrestriksjon ble innført på skolesekker I Thailand på denne dagen I 1996. Det hadde sikkert unga godt av. Og I Norge ble det funnet salmonella I First Price salami på denne dagen I 2006. Det husker jeg faktisk. Det var det mye skriverier om.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

kjenner egentlig på at jeg litt grann sånn ambivalent til å huske ting fra kalenderen. Altså når det diskusjoner som har vært, eller nyheter som man har fått med seg når det har skjedd, så det liksom sånn, det da man merker litt grann på at man begynner å bli eldre og den type ting. Alt ifra hvor langt tilbake man husker da, selvfølgelig. Det varierer jo, men det er noen sånne påminnere både her og der i hverdagen. Det altså. Kalenderen en av de. I've been

språket og ordtaket som er mye snillere enn å drive og snakke folk ned da. Så er det jo lov å si at åh, jeg misunner deg litt grann, men aller helst så skal vi jo heie på hverandre og unne hverandre den suksessen som eventuelt måtte dukke opp på veien.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

butikken står den kjekke bi, og det kan jo være en slags motivasjonssetning også, i tillegg til at det et uttrykk for den som tar sjanser å lykkes, mens andre står og ser på og bare, hæ, hva skjedde nå? Den var, ja, men det var mye flaks, og så det kanskje noen sjanser som tatt der, og en, antagelig en del læringer lært også. Men det å tørre å våge noe eller ta noen sjanser, det ikke så dumt. Ikke hver gang i hvert fall, så får fornuften tale for hvor store de sjansene måtte være da.

nå skal det handle om FOGO, som står for Fear of Getting Old, altså frykten for å bli gammel. Og ifølge Psychology Today så det undersøkelser som viser at det veldig vanlig at frykten også kaller gerontofobi. En undersøkelse som ble gjennomført i 2014 blant 2088 amerikanere fra 18 år oppover, bestilt av legemiddelfirmaet Pfizer, fant at 87% av deltakerne hadde minst en frykt knyttet til det å bli eldre. 13% av de spurte hadde ikke noe angst for å bli eldre, og ifølge undersøkelsen 23% av amerikanere bekymret for en nedgang i sine fysiske evner ettersom alderen forsvinner. Det var 15% som var bekymret for hukommelsestap og 12% som fryktet å gå tom for penger. 12% var bekymret for kroniske sykdommer og bare 10% sier at de frykter å dø. Hvorfor aldring så skummelt da, tror du? Kan vi ikke bare leve godt med det?

eller Fear of Getting Old, eller frykt for å bli gammel da, på godt norsk, det ikke gode greier. Så allikevel så ser man jo der ute at det mye virkemidler som tas i bruk der for å unngå å se gammel ut i hvert fall. Og så vet vi jo at en av de tingene for å få en bedre helse når man blir eldre, det jo ved aktivitet. Men visste du at det litt forskjellig virkning av trening til forskjellige tider på døgnet? Vi skal dykke inn i det straks.

forskerne sier etter en ny studie nå at man bør bestemme når på dagen man skal trene ut ifra hvem du er og hva du vil oppnå. Det 30 menn og 26 kvinner som har deltatt i en studie som har pågått i 12 uker, og der har de vært gjennom styrketrening, kondisjonstrening, fleksibilitetstrening og utholdenhetstrening. Og alle deltakerne fikk jo generelt bedre helse og presterte bedre etter opplegget, uavhengig av om man trente morgen eller kveld. Men morgentrening og kveldstrening så ut til å påvirke på litt ulike måter. Forskerne kom fra til at kvinner som mest opptatt av å redusere mengden magefett samtidig blir sterkere i bena, bør trene om morgenen. Og kvinner som mer opptatt av å bli sterkere i hele kroppen og få bedre humør og utholdenhet, bør trene på kveldstid. Menn fikk spesielt forbedret blodtrykk og forbrenning og humør dersom de trente på kveldstid. Så det så ut til at man har i hvert fall noe å gå ut ifra når man skal bestemme seg for når på døgnet man bør være aktiv.

Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Vi slinger av gårde en hilsen til Rasmus og en hilsen til Rakel på navnedagen. Håper at det blir en fin markering og litt oppmerksomhet rundt flotte navn. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det har et opphav I dag. En kjent og kjær dikter og forfatter som heter Ernest Hemingway som har sagt «Det tar 2 år for å lære å tale, men 50 år å lære seg å tie». Thank you.

0: er et eller annet med den søvnen som er kjempeviktig for oss. Allikevel er det mange som oppdager at det er vanskelig å sove, spesielt om sommeren, fordi at nettene er så lyse og de er mye varmere også. Da kan det være greit å ta med seg noen tips da, til hvordan man kan dra I gang med bedre søvn. Søvnforsker Ståle Pallesen har gitt noen tips via Dagbladet, og det ene er å reversere varmepumpa, for det er mange som har varmepumper, og det å bruke det som en aircondition kan jo anbefales dersom det er problemer med at det er for varmt, men pass på å ikke skru det for langt ned, da, for da kan vi fort oppnå å bli syk, og det er heller ikke bra. Men en 22-21 grader for eksempel bidrar til at man får ut mye av den varmen I kroppen. Man kan flytte soverommet ned I kjelleren. Det er mye mørkere og kjøligere I kjelleren enn oppe på loftet eller I andre etasje for den saks skyld, og det er forskjell der fra første til andre etasje også, sier Ståle Pallesen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommer.

driver og lærer oss dette her med å sove bedre om sommeren, fordi at søvnen styres av et hormon vi har i oss som heter melatonin, og det stimuleres av mørke for eksempel, og det gjør det jo vanskeligere å sove godt om sommeren, fordi det er mye lysere netter da enn gjennom vinteren, og vi har lyset mye lengre utover kvelden også. Jeg tenker at søvnforsker Ståle Pallesen kan få bidra med enda flere tips til oss hjem. Det skal vi ta for oss ganske snart.

som sliter med søvn og ekstra vanskelig her om sommeren når det både varmere ute og lysere også. Og søvnforsker Ståle Ballesen han sier at det lønner seg ikke å ta en kald dusj før man legger seg, for det med på å øke kroppstemperaturen, så derfor bør man heller ta en varm dusj før man legger seg, for det kompenserer kroppstemperaturen sånn at man blir kjøligere etterpå. Hvis man har muligheten til det, kan det lønne seg å lufte ut, altså ha vinduet oppe. Det mye støy, så hjelper det å ha vinduet oppe før man går og legger seg også. Det gjør noe med lufta på rommet over en lengre periode. Det den beste søvnen oppnås med 18-20 grader I soverommet, og hvis man har muligheten til det, så lønner det seg å justere dette her med lys. Få masse lys og gjerne aktivitet på dagtid, slik at man kjenner at man blir noe kjøligere på kvelden, og ikke minst det at aktivitetsnivået senkes og du sliten da, det hjelper på det også.

skal ikke drøye det noe mer med disse søvntipsene fra søvnforsker Ståle Pallesen, men det var et grep til for å bedre søvnen I varmen som jeg bare la merke til her, for det var en stor hit på 90-tallet, vet jeg. Det var mange I klassen min som skaffet seg vannseng, og vannseng kan justeres og gjør det langt svalere når det varmt ute, så det blir rett og slett litt grann kjøligere når det varmt ute, og så blir det litt varmere når det kjølig ute. Så en vannseng, hvis man klarer det, det ikke så dumt. I got this

skulle vi ha lagt fra oss da? Ja, vi gjør det. Vi legger fra oss, og så tar vi en velfortjent pause. Uansett hvor aktiv eller inaktiv man I hverdagen, så det viktig med små pauser. Det for å bli mer produktiv og effektiv om man ikke har vært det allerede. Kanskje det fordi man rett og slett trenger en pust I bakken, senke skuldra, jobbe med pusten og roe helt ned. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vanlig. I dag så tar vi en liten tur inn på temaet geografi, romfart og reise, hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf, som den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Og dagens brukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Monaco har flest antall Rolls-Royce-eiere per innbygger. I den siste undersøkelsen som ble gjort på begynnelsen av 90-tallet, det en Rolls-Royce-eier per 65,1 millioner innbyggere.

Ja, det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn i fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen i morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert. Emner i denne timen for eksempel ekstremvær. Ekstremvær og styrtregn gir nemlig boliger mer sårbare for skader enn før, og storbranns skadetall viser at boliger med flate tak spesielt utsatt. Mer om det snart. Og så det en gladmelding, fordi for første gang siden 1998 Norge klare for fotball-EM for herrer. Det visste du kanskje, men den historiske kvalifiseringen markeres nå med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten, og den får dere mer om denne timen. Og dessverre, i fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Det bekymringsfullt og går helt feil vei, mener ekspert. Og vi inne i en måned som oppkalt etter en romersk gudinne som var gudenes dronning. Og mer om det og andre ting denne timen på Sørlandsradioen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør, ganske fint i nord. Her er detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager. Ikke så veldig mye å rope av for. 14 grader i morgen ettermiddag. Litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så er det ventet over 20 grader, 23 på det beste. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig. Finværet, det finner du i Nord-Norge.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før. Og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

Et pollenvarsel hører med på denne tiden av året. Det kommer fra Norges Astma- og Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det er kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det er forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del er ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så er det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke er ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-sluttspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltakelse noensinne. Og det resultatet et eget VM-frimerke.

see. Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder frem til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere frem til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på Riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på Riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på Motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

0: slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgenen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV 3 Plus. Klokka 21.00 I toeren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

så er vi allerede godt inne i juni, og da er det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det er altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det er 30 dager, og juni er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne i romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerriket ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet i tempelet på Kapitolhøyden i Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

Da det I gang en ny time med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg æren av å følge med deg denne timen. Og emner som innom for eksempel nytt førerløst togtilbud I Egypt. Litt for spesielt interesserte kanskje, men de har satset på en monorail som skal suse høyt over de beryktede bilkøene I Kairo. Og litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at Kiwi har lansert et nytt konsept, ferskt på farten. Det en ny serie som skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat I en travel hverdag. Så hvis du føler at du travel I hverdagen, så dette kanskje noe for deg. Mer om det altså snart. Og dette har vært den varmeste vårsesongen som målt siden målingene startet ifølge Meteorologisk institutt. Det summen som teller. Mai I seg selv var ganske ordinær I fastland I hvert fall. Mer om det og mye annet denne timen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør, ganske fint i nord. Her er detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager, ikke så veldig mye å rope hurra for. 14 grader i morgen ettermiddag, litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått, ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så er det ventet over 20 grader, 23 på det beste, delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du i Nord-Norge.

Nå blir det enklere å finne god mat i fort, da. I hvert fall så er det meningen med Kiwis nye konsept. De kaller det Ferskt på farten, som lanseres i 165 Kiwi-butikker i samarbeid med Bakehuset. Det betyr at kundene får tilgang til et bredt utvalg dagsferske bagetter, wraps, sandwich, salater, grøt og andre begerprodukter levert 6 dager i uka. Og Kiwi skriver i en pressemelding at den nye serien skal gjøre det enklere å velge rask, god og sunn mat i en travel hverdag. Stadig flere spiser på farta, enten mellom møter på vei hjem eller i lunsjen, sier kategorisjef Elisabeth Kristine Moen. Derfor ønsker vi å tilby kundene våre flere ferske og sunne alternativer som er enkle å ta med seg. Og det mest unike med satsingen er de dagsferske bagettene som leveres til butikk hver dag. Dette er noe helt nytt for oss, og gir oss unike i markedet, sier Moen. Og det er altså 6 dager i uka de får det.

1956. Skuespiller Lars Sørbø ble født i 1956 og kollega Knut Valle i 1949. Hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., ble født i 1937, og filmskuespiller Tony Curtis ble født i 1925.

Egypt har fått en ny transportmåte. Det er en monorail, et førerløst togtilbud som suser høyt over de beryktede bilkøene i Kairo. Det er nå nylig åpnet, og ifølge Alstom, som leverer systemet, dette Afrikas første monorail-system. Det er altså en skinne, og toget flyter over det, for å si det sånn. Den østlige linjen er 56,5 kilometer lang, og skal til slutt bestå av 22 stasjoner, skriver ABC Nyheter. Foreløpig er 16 stasjoner åpnet. Og linja går fra Kairo stadion i Nasser City til Justice City i Egypts nye administrative hovedstad. Og dermed knyttes boligområder, næringsdistrikter og myndighetskvartaler øst for Nilen tettere sammen, derav østre linje. Og den skal halvere reisetiden fra en time og 20 minutter med bil til 40 minutter med monorail. Hello.

Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18 Vollvannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

Et nytt kunnskapssenter skal gjøre norsk bistand mer treffsikker. Det skriver Norad i en melding. Norge får altså sitt første kunnskapssenter for utviklingssamarbeid. Målet er å få mer ut av hver bistandskrone og styrke samarbeidet mellom sivilsamfunn og forskningsmiljøer. Senteret skal ledes av Christian Michelsens institutt med støtte fra Norad. Norsk bistand er allerede god. Dette senteret sikrer vi at i fremtiden blir enda bedre, sier Gunn Jorid Roseth, som er Norads direktør. Og vi har aldri hatt mer kunnskap om hva som virker og hva som virker best i bistand. Likevel er det avgjørende at vi blir enda flinkere til å ta denne kunnskapen i bruk, sier Roseth. Med det nye kunnskapssenteret skal norsk bistand bli enda mer treffsikker, og senteret har et hovedmål for øye, å sikre at beslutninger om bistand i større grad baseres på forskningsbasert kunnskap, tilpasset kontekst og de reelle behovene.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle i Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet i Venezia så ligger Ospedale della Pieta, byens største barnehjem, men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres er blant de mest berømte i verden. Cecilia er 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pieta. Hun er ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om i filmen Primavera, med 12 års grense. Backrooms er en helt annen film. Det er en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som er eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje i kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile brensler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

0: Her fikk du YouTube.
1: Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

vi kjent til. Dette var Bon Jovi. Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

En sånn sang her heter Eddie Grant. Du hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du lytter på Sørlandsradion. Her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00 i kveld, og det betyr at du har veldig god tid på deg til å skaffe deg bingobonger. Det den enkle måten som gjelder, nemlig gå inn på vår hjemmeside sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger. Du kan printe de ut, eller du kan spille på din PC, nettbrett eller mobil. Nettradion ligger på samme adresse, sørlandsradion.no. Og vinner du, så kommer pengene rett inn på konto. Så strengt tatt så trenger du ikke gjøre noen ting annet enn å gå inn på sørlandsradion.no for å ordne det i kveld. Det blir altså bingo klokka 20, og vi kan friste med 15 000 kroner i ordinære premier, 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Det spennende, og du invitert altså til å bli med og spille bingo sammen med oss i kveld klokka 20. Gå inn på sørlandsradion.no og sikre deg bongene, og bli med oss om snøve to timer.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Det bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med. Feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Du lytter på Sørlandsradion. Her skal det bli radio bingo, og det skal skje om 50 minutter det, klokka 20.00, sånn blir det. Og vi har masse premier som vi har lyst til å dele ut til dere lytter i dag. Vi har for eksempel 15 000 kroner i ordinære premier, vi har 10 000 kroner på lykkeliten, og 100 000 kroner på den store lykkepotten. I dag så har vi jo et lykketall som heter 30-30. Det kveldens lykketall, så får du bingo på en eller to rader på tallet 30. Ja, da får du 10 000 kroner ekstra. Får du bingo på tallet 30 på en tre rader, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Vi skal spille bingo altså klokka 20.00, og du kan kjøpe bongene dine på sørlandsradion.no. Klikker du deg inn på bingofanen der, så kan du kjøpe bingobonger. Du kan se hvordan du spiller bingo, bingoreglene, det gode å sette seg inn i. Og så har vi jo selvfølgelig alle våre utsalgssteder. Ja, alt som har med bingoen å gjøre, det finner du på sørlandsradion.no. Bli med og spill bingo her på Sørlandsradioen i kveld klokka 20.00.

Det er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Bli nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Klokka den blitt 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Vi skal først ta litt praktisk info før vi starter selve bingoen, og der får sjekke ut at det står riktig ukenummer på bongen deres, og der skal det stå ukenummer 23, altså. Lykkepotten, ja, den på 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På en- og to-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på tre-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og det altså vinneren av tre-raderen I siste spill som får lov til å bestemme lykketallet til neste uke. Så sist onsdag så sa vinneren at kveldens lykketall skal være 30. 3-0. Det kveldens lykketall. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 4585 6666 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, og ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på din konto, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen. Du sender bare en melding til samme nummer, altså bingonummeret, med bilde av bongen som vi ser kontrollnummeret ditt, og så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Så enkelt. På vår nettside sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som jeg begynner å lese det. Så med en gang jeg begynner å lese tall, så vil dere se tallene på sørlandsradion.no. Det her en ekstra tjeneste, så dere kan bruke tilfelle dere har, tror dere har mistet et tall eller et eller annet, eller lurer på noe rundt tallene, så kan dere se alle tallene der. Men vi gjør oppmerksom på at det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var det aller, aller viktigste. La oss komme I gang med bingo, dere, og da regner jeg med der sitter ganske så klare på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad, og den har en verdi på 400 kroner. Her kommer kveldens første tall. Lykke til alle sammen. 68. 68. Atten, ein, åtte. Syttini, syv, ni. 45. 4-5 53 5-3 60 6 0 72 7 2

tre. Tallet tre. Trettisyv. Tre syv.

16 1 6 56 5 6 66 6 6 6 tallet 6

59 5 9 85 8 5

Ja, det var en god enrad, og det Torgeir Tippen Simonstad hadde kjøpt bongen sin på Narvesen I Arendal og tar med seg enraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå det torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 63. 78 7 8 24 2 4 69 6 9 19 1 9 70 7 0 80 8 0 29 2 9 11 1 1 13 1 3 1 tallet 1 49 4 9 23 2 3

Det var godkjent to rader det, og det var Risør-jentene som hadde to raderen og hadde kjøpt bongen sin på nettet, og tar da med seg 600 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal da ha tre raderen på spill 1. Har en verdi på 2000 kroner, og så har vi jo da dette lykketallet. Det har jo ikke gått, det er jo 30. Så får du bingo på tallet 30 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Vi setter i gang tre raderen. Siste leste tall, det var 23. 10 1 0

36 36. Fem, fem, fem. Syv, tre. Fjorten. 1 4. 61 61. 88 88. 83 83. 30 3 0. 82 82. 89 89. 76 76. 42 42. 67 67. 38 38. 4 tallet 4. 54 5 4. 28 2 8. 58 5 8. 15 1 5. 26 2 6. 35 3 5.

86 86. Sekstifem, seks fem.

Ja, det var godkjent trerader det, og det var Rennesteinen Auto som hadde vært på Rema 1000 på Nedenes og kjøpt seg bong og tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette i gang spill 2, der jeg får et minutt med musikk, så vi tilbake med spill 2, så bla rundt og held noe godt opp i koppen eller glasset, og så vi der om et minutt.

Ok, folkens, da vi klare for å ta fatt på spill 2, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til. 55 5 5 40 4 0 61 61 60 6 0 72 7 2 53 5 3 34 3 4 37 3 7 26 2 6 13 1 3

Ja, her ble det deling på einraderen, og vi under 30-ish hadde vært på Joker Rygene og kjøpt bongen sin, hadde godkjent einrader. Haldis Fjellberg hadde vært på nettet, og der må dele altså, og da ble det 200 kroner på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 2. Nå er det toraderen. 600 kroner er verdien. Siste leste tall, 87. 9. Tallet 9. Tjue tre, to tre.

85 8 5. Åttini, åtte, ni. Sekstiåtte, seks, åtte. 69 6 9 16 1 6 54 5 4 56 5 6 28 2 8 41 4 1 57 5 7 4 tallet 4 24 2 4

33 3 3. Førtifem, fire, fem. Trettiseks, tre, seks.

Jeg har godkjent to rader, det gjorde en Ommundsen, hadde kjøpt bongen sin på nettet, tar med seg to raderen og 600 kroner. Gratulerer. Da er det tre raderen på spill 2 som skal ut, og den har en verdi på 2000 kroner. Lykketallet har ikke gått, så for andre gang i kveld så skal dere få sjansen på 100 000 kroner. Ja, det er så enkelt som å få bingo på tallet 30. Ja, da er du der. Vi ønsker dere masse lykke til. Her kommer tre raderen. Siste leste tall, det var tallet 20. 82 8 2 29 2 9 77 7 7 19 1, 9 73 7, 3 42 4, 2

50. 5-0. Åttiåtte. 8-8. Ti. 1-0. 46. 4-6.

12 1 2. Atten, 1, 8. Femtini, 5, 9. Tallet 3. 5. Tallet 5.

Det var godkjent trerader det, og Magne Olsen hadde vært på Rema 1000 Krøgenes og kjøpt seg bingobong, ta med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal straks sette i gang spill 3, så det bare bla rundt og rigge deg godt til rette, så vi tilbake om et minuts tid med spill 3.

Da skal vi sette i gang spillet tre, dere, og vi starter som alltid på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 53 5 3 1 Tallet 1 68 6 8 40 4 0 5 Tallet 5

79 7 9 81 8 1 55 5 5 71 7 1 21 2 1

Godkjent egnrad og verdi, Sissel Saur hadde vært på Morvik kiosk på Bergemoen og kjøpt seg bingobong. Ta med seg egnraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter på spill 3, nå det toraderen. Toraderen har en verdi på 600 kroner, siste leste tall 21. 16. 1. 6. Åtte. Trettitre. 7-4 43-4-3 36-3-6 30-3-0 54-5-4 2 Tallet 2 46-4-6 52-5-2 76-7-6 29-2-9 69-6-9 45-4-5 86-8-6 50-5-0 4 Tallet 4 15-1-5 63-6-3
83 8 3. Femtisyv. Sekstifem.

Godkjent, Tora, det var det. Marita Leknes, du hadde kjøpt ognen din på Dampen, og ta med deg Toradon og 600 kroner. Gratulerer. Jeg skal bare minne dere på at dere kan se alle tallene vi leser på sørlandsradion.no. Gå der inn der, så kan dere se alle tallene i tilfelle dere har gått glipp av noen tall, eller føler du har mistet et tall. Så sørlandsradion.no er plassen. Ok, la oss fortsette. Nå er det treraderen på spillet 3, og den har en verdi på 2000 kroner, og siste leste tall, det var tallet 65. 58. 5, 8. Åtte, ni. Åttisyv. Åtte, syv. Førtisyv. 4, 7. 38, 3, 8. 27. 2, 7. 3. Tallet 3. 7. Tallet 7. 72, 7, 2. 25, 2, 5. 20. 2, 0. 18, 1, 8. 73, 7. 3. 48. 4. 8. 9. Tallet 9. 85, 8, 5. 67, 6, 7.

23, 2, 3. Nitti, ni, null.

Ja, da roer telefonen seg. Det blir deling på denne treradioen her. Karsten Haagensen hadde kjøpt bongen sin på nettet og godkjent treradio og får 1000 kroner på den. Det samme gjør bingolaget på Rygene som hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Froland. Der får jeg godkjent treradio og 1000 kroner. Deling altså. Gratulerer til dere begge. Vi skal straks sette i gang spill 4, og da er det bare å bla rundt og rigge seg godt til rette, så er vi plutselig tilbake med spill 4.

0: Vi skal straks sette I gang spill 4. Jeg skal bare få lov til å reklamere bitte grann før vi begynner, og det nemlig det at til fredag førstkommende, ja, da det første fredagen I måneden, og det betyr at Bønner og Bacon Country Show på lufta her på Sørlandsradion. Ja, 34 år gammelt country show som vi svært gjerne vil at du skal bli med og lytte på til fredag. Så førstkommende fredag altså, klokka 21.00 til 1 på natta, så det Bønner og Bacon Country Show, og vi skal jo trekke gavekort på 3000 kroner, og I kveld, rett etter bingoen, så har du mulighet til å vinne lodd I trekninga på det gavekortet, så følg med rett etter bingoen. Men nå, tilbake til bingoen, for nå det klart for spill 4, og vi starter som alltid på en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til!
1: 27 2, 7 23 2, 3 72 7, 2 82 8 2

54 54. Åtti, åtte, null. Sekstitre, seks, tre. Åttien. 8, 1. 14, 1, 4. 45, 4, 5. 10, 1, 0.

0: Ja da, det ble deling på denne første einradon her, og der var det Svima Bingolag som hadde kjøpt vognen sin på Joker Rygene, og Pessimistene Bingolag hadde kjøpt vognen sin på internettet, og der må dele. Da blir det 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter å spille på spill 4. Nå er det Torader, og Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, 48.
1: 83. 8. 3. Førtifire. 4. 4. 49. 4. 9. 32. 3. 2. 37. 3. 7. 40. 4. 0. 65. 6. 5. 61. 6. 1. 66. 6. 6. 87. 8. 7. 51. 5. 1. 50. 5. 0. 13. 1. 3.

31. 3-1. Fyrtio två, fyra två.

29 2 9 9 tallet 9 17 1 7 28 2 8 71 7 1 69 6 9 25 2 5 5 tallet 5

Det var godkjent, Torad og det. Håkon Sørensen hadde kjøpt pongen sin på nettet og tar med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi sitter da igjen med treraderen på siste spillet, og lykketallet har jo ikke gått, så det betyr at får du bingo nå, så på tallet 30, ja, da får du 105 000 kroner inn på konto i morgen. For treraderen i seg selv i siste spill er jo verdt 5 000 kroner. Og så er det jo sånn, den første som ringer inn nå med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag, så tenk nøye og godt på et lykketall mens der sitter og spiller, for plutselig så er det du som vinner. Ok, la oss sette i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 5. 62 62 57 57 90 9 0 60 6 0 64 6 4 77 7 7 30 3 0

11 1 1. Syv, ni.

22 2 2 35 3 5

36 3 6. Tjueen, to, en, 67, 6, 7. 24, 2, 4.

Ja da, det var Svima bingolag som ringte oss igjen og hylte ut bingo, og det stemte jeg med. De hadde treraderen deg og hadde kjøpt bongen sin på Joker Rygenes for øvrig, og tar med seg 5000 kroner. Gratulerer så mye. Svima bingolag kan jeg jo fortelle alle dere andre at neste onsdag så skal lykketallet være 69. 69. Det er lykketallet til onsdag igjen. Dere som har vunnet i kveld, dere tar opp mobilen deres, tar bilde av bongen, sånn at dere kan se kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. Den meldingen skal du sende til bingonummeret, de du ringte når du fikk bingo. Og det må du gjøre med en gang, sitter folk der nå som gjerne vil punche penger til deg, så jo fortere du sender den meldingen, jo fortere får de sendt penger din vei. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger, bli med og spill til onsdag igjen. Vi har fremdeles 100 000 kroner i lykkepotten, 10 000 på lykkeliten, 15 000 på ordinære premier, og vi skal spille bingo til onsdag klokka 20.00. Vi selvfølgelig skal med de. Så det er bare å bli med og spille og kose dere, og til alle dere andre nå må dere ikke skru av radioen hvis ikke dere absolutt må, for det at vi skal nemlig... Ha noe attott, en bitte liten halvtime. Nå skal dere få to rebuser. Vi trekker seks vinnere. Dere seks får hver deres lodd i trekning av gavekort på 3000 kroner, som vi skal gjøre til fredag. For til fredag så er det Bønner og Bacon Country Show her på kanalen. Vi skal høre på Arthur Stulien sin foreløpige rykende ferske låt Med a Bind Tequila. Og når han ferdig, da kommer rebus. Finn fram penn og papir. All right.

Da vi klare til å ta fatt på noe attåt. Penn og papir klar, forhåpentligvis, sånn at dere får skrevet det ned. Vi på jakt etter noe som dere finner i kjøleskapet. Der finner det altså i kjøleskapet. Og det står farge pluss karakter pluss renner. Farge pluss karakter pluss renner. I kjøleskapet finner dere dette. Blant annet. Det finnes bare en måte å svare på, og den må dere følge nøye med på nå, for det er altså som følger. Du tar opp mobilen din, en vanlig SMS, tekstmelding, så skriver du radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til nummer 2401. Det kommer to oppgaver, så dere kan sende en melding med svaret på begge to, hvis dere ønsker det, eller svare på en og en. Det er opp til dere, men det finnes bare en måte å svare på. Det til nummer 2401. Husk å skrive radio aller først. Det står altså farge pluss karakter pluss renner. Noe dere finner i kjøleskapet, blant annet. Radio, svaret ditt, navnet ditt, til nummer 2401. Den tar deg på strak arm, de tipper jeg. Det blir kun countrymusikk, selvfølgelig, på noe datter til da. Siden det bønner og bacon til fredag, så må vi jo varme dere opp litt, sånn at dere gode varme trøya til vi skal kjøre en hel aften med veldig god countrymusikk her på kanalen, og rebus og hovedkonkurranse, kasino med kort, ting på bordet. Ja, det skal skje mye på bønner og bacon countryshow til fredag. Jeg håper virkelig du har lyst til å henge med oss fra klokka 21.00 til 1 på natta. Her kommer det country, og i form av Country Angel.

Vi skal gjenta rebusen for siste gang, for etter neste låt så kommer det en ny oppgave, og det står altså farge pluss karakter pluss renner. Noe der finner blant annet i kjøleskapet. Skapet. Og så er det jo sånn at det finnes bare en måte å svare på. Det er noen som sender meldinger til bingo-telefonen. Dere er ikke med i trekninga. De meldingene slettes fortløpende, for den telefonen brukes til bingo. Det finnes kun en måte å svare på. Den kommer her. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. Det er nummeret du skal bruke. Men der skal få ny oppgave, og de skal da få rett etter neste plate, så det er bare å stålsette dere. 3 minutter til, så er det ny oppgave på gang.

Da skal dere få oppgave nummer to i kveld, og nå skal dere frem til noe country-relatert. Country-relatert, altså, hva kan det være for noe da? Her står det, aula pluss dobbel vokal pluss nummer 14. Aula pluss dobbel vokal pluss nummer 14. Kontrirelatert skal vi frem til altså. Og når du tror du vet svaret, så tar du opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding. Skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send til 2401. 2401. Vi trekker altså seks vinnere. Dere får hver deres lodd i trekningen av gavekort på 3000 kroner, og de skjer på fredag. Som cirka rundt midnatt, da trekker vi gavekortet, og er det du som vinner det, så kan du selv bestemme hvor du vil ha det, om du vil ha det på Vinmonopolet, det er det jo et par stykker som har gjort, eller om du vil ha det på Nottos kiosk, eller på Kiwi, eller ja, du bestemmer. Bruk fantasien og finn ut en butikk eller en plass du ønsker å ha et gavekort, så skal Sørlandsradioen gi deg det på 3000 kroner. Kan ikke bli bedre enn det altså. Vi skal altså ha bønner og bacon kontrashow til fredag klokka 21.00. Vi gnur på med litt mer cowboy-musikk, kan vi ikke det? Her kommer mer country.

Da skal jeg gjenta oppgaven for aller siste gang, sånn at har du ikke svart, så begynner du å haste litt grann, da, for å få inn svaret ditt, for her står det som følger. Vi er altså på jakt etter noe country-relatert, og det står aula pluss dobbel vokal pluss nummer 14. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. Men det haster, for det at når spillere er to sanger, og når den siste sangen nærmer seg slutten, ja, da begynner jeg å trekke seks vinnere.

Ja da, han gir seg ikke, han der karen der, Willie Nelson var det, What Kind of Love. Vi har trekt på oppgavene, men før vi sier svar, eller hvem som har vunnet, skal vi si svaret. For på oppgave nummer 1 så var vi på jakt etter grønnsaker, og de finner du i kjøleskapet og i jorda selvfølgelig. Grønnsaker var riktig svar der, og noe country-relatert, ja da, saloon var riktig svar, og de kunne der, der var gode. Kveldens vinnere som får hver deres lodd i trekninga til fredag førstkommende, det Inger Aslaksen Jonsen, Steinar Mørland, Inger Liv Rasmussen, Ida Dressen Johansen, Leif Gustavsen og Arnil Eidet. Altså, Inger Aslaksen Jonsen, Steinar Mørland, Inger Liv Rasmussen, Ida Dressen Johansen og Leif Gustavsen til og til slutt Arnil Eidet. Gratulerer til dere. Følg med til fredag. Og til alle dere andre, vi skal ha mange konkurranser under programmet Bønder og Bacon Kontrashow, og vi skal... Vi skal trekke ut, eller dele ut masse lodd, for å si det sånn. Så dere har enormt mange sjanser til å få lodd i trekninga om gavekortet. Så skru på Sørlandsradioen til fredag klokka 21.00. Bønder og Bacon Kontrashow, og bli med på oppgaver og sikre dere lodd i trekninga om dette gavekortet. Det var det jeg hadde i kveld til dere. Bortsett fra mer musikk, så er du glad i god countrymusikk, så anbefaler jeg deg til å skulke jobben i morgen og bare sitte og nyte musikk her på Sørlandsradioen. Mitt navn Tore Haaland. Takk for i kveld.

Har det kaffepausetid? Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå er det kaffepause, nå er det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side, vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så er det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det er det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der er vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.
1: Dette lyden av sommer.
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål, ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der, men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Rasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, og jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall i denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake, fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg brydderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten, Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uviten om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre.
2: Dette lyden av sommeren.
0: Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom det jeg skulle gå ut i sommerferie på barneskolen. Det er litt sånn som nå som voksen, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det er helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo. Du får forsøke på nytt, da. Og det skal hun, så lykke til, Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt i quizen. Vi skal ut og lete etter et årstall i denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg i forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk i Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora, Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

er altså på utkikk etter et årstall i quizzen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nok klare dette. Vi har kun gitt deg én ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne er nok interessant, ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dør ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år er vi ute etter?

er fritt frem, man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som er korrekt. Har en her som er, hva blir det, 27 år feil. Og det er lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om popbestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hiten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til editor nummer 3, Showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singelen fikk navnet We Are The World.

flere ting vi kan feire, markere I dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det perfekt.

Ja, dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krog og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1985.

flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8., ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå. Du vet du er sugen på noe søtt, når du nærmest bobler over av glede. Det er sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden er, hvordan som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også er en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten sånn kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

Da er det kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå er det kaffepause, nå er det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så er det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det er det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der er vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget, det faller på denne her.

0: Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders beleiring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Jeg har fått noen meldinger med noen spørsmål, ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden, for å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der, men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut fra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

har sett flere riktige svar i meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig pop-nummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas platesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit i dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, Saint Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppen når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Erasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: dag så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Du må være 18 år for å delta. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes.
2: La Lindesnes til Kragerø!
3: Det er sommer og sol.
2: Det er lyden av sommeren!
3: Dette Sørlandsradioen.
0: Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som nå som voksen, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det er helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over, så skrev jeg jo, du får forsøke på nytt da. Og det skal hun, så lykke til Anna, og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt i quizen. Vi skal ut og lete etter et årstall i denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg snakker litt om forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året vi er ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg i forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk i Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora Madonna, dette året er starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

er altså på utkikk etter et årstall i quizen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nå klare dette. Vi har kun gitt deg én ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne er nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dører ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år er vi?

er fritt frem, man kan gjette hva man vil i quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe i retning av det som er korrekt. Har en her som er, hva blir det, 27 år, feil. Og det er lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om pop-bestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hitten Like a Virgin. Det var i februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og i juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede i Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singelen fikk navnet We Are The World.

Det er flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager i den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni er dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det er, kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det er i hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det i dag. Det er verdens sykledag i dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det er dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg er stor fan av sider, selv om det er godt og varmt. Og så er det den store eggdagen i dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det er perfekt.

dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret i dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det er mange som er inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket i alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt i Göteborg, og vi vant Hanne Krog og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1985.

Det er flere ting som har skjedd den 3. juni i historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt i en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak, da kong Edvard den 8. fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8., ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato i 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de i Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den annen verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn er det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært i slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det er kommet en liste på 35 navn som tilsier at man er av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så er det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så er det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da er det nesten gitt at du er av kongelig slekt. Det er ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

Du vet du er sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede. Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men den smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.